0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Yeah.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Show is hot out here. No. I don't mind.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: A NBC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața. La început de marți este o zi un pic cam închisă, mai ploioasă așa prin Transilvania, din câte se pare, dar asta nu înseamnă că avem interdicție de muzică. Muzică faină, o selecție faină împreună cu colegii am făcut aici la Radio Transilvania, o selecție din anii 90 până azi. Irina Gașpar sunt alături de tine și cu muzică, dar și cu informații, să ne trezim împreună încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:11, suntem în 12 mai, o zi care ne duce automat cu gândul la asistenții medicali, este Ziua Internațională a Asistenților Medicali și de asemenea este Ziua Internațională a Sănătății Plantelor și este ziua care ne duce în vechime, în anul 205 înaintea noastre, atunci a fost pus în funcțiune mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și, de altfel, strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor și puteau stabili datele la care trebuiau să fie organizate șocurile olimpice, că era și aici un calcul special. În anul 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, o operă atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituie un original act de naștere, până la urmă, a poporului român, după cum spun unii. Iar în 1581 a fost fondată Universitatea din Cluj. Mai menționăm și faptul că în 1848 revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ. Principiile noastre pentru reformarea patriei este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Și astăzi, 12 mai, dacă este ziua ta, să îți fie foarte, foarte bună ziua asta, urări de la mulți ani din partea noastră, să o petreci bine, cu prieteni, cu oameni faini, cum îți dorești tu, iar dacă vrei să o petreci doar cu vreo 2-3 prieteni foarte buni, fix așa să fie, în cazul în care avem sărbătoriți care sunt foarte, foarte sociabile, atunci să fii înconjurat de multă lume astăzi, practic să fie o zi pe dorința sărbătoritului. Asta este până la urmă urarea noastră. Este și ziua lui Eric Singer și de asemenea actrița Mirela Oprișor, sărbătorită și ea a acestei zile de 12 mai.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: NSYNC și acest hit din anii 90, I Want You Back, ora 6:20. Să știi că Parlamentul pregătește o schimbare importantă în regulile rutiere pentru proprietarii de mașini. Din ce înțeleg, o persoană cărei mașina a fost lovită în timp ce era parcată nu va mai fi obligată să meargă la poliție în termen de 24 de ore. Deocamdată legea îi pedepsește pe cei care nu declară foarte repede dauna, chiar dacă oamenii ăștia nici măcar nu erau la volan, mă rog, când s-a întâmplat situația respectivă. Prin urmare, modificarea asta vine să rezolve baiul ăsta des întâlnit în practică de șoferi, da? Mulți oameni care își găseau mașina lovită în parcare, după mai mult timp primeau amenzi sau rămâneau fără permis, că vezoane nu au fost atenți la bunul lui, lor, mă rog, fiecăruia. Și, da, pe lângă faptul că tu aveai deja mașina belită, te mai trezeai și cu o amendă. Autorii acestui proiect spun că sancțiunile sunt nedrepte pentru că un om care stătea în casă sau la serviciu sau în fine, e plecat undeva și a lăsat mașina undeva și mașina a pățit ceva, nu prea poți să zici că e implicat într-un accident, nu? E un pic ilogic. Sigur, bunul tău este, da? Adică mie mi se pare că este aceeași poveste cu cea în care eu împrumut cuiva mașina și omul respectiv cu mașina mea mergând pe undeva au un accident. Păi nu eu am făcut accidentul. Sigur e mașina mea, dar dacă eu n-am fost acolo, nu? Adică, mă rog. În fine, proiectul ăsta de altfel am văzut că e analizat mai în detalii pe profit.ro în cazul în care vrei o analiză mai profundă. Deci proiectul adaugă această excepție foarte clară pentru mașinile staționate fără nicio persoană la bord. Da, singurele situații în care nu trebuia să mergi până acum la poliție erau cele în care șoferii făceau o constatare ameabilă și aveau ceva asigurare de asta care, mă rog, să îți ia toate grijile de pe cap. Ei, prin proiectul ăsta și cei cu mașini lovite în lipsă vor putea să își repare mașinile fără frica de a fi sancționați pentru întârzierea de care vorbeam. De asemenea, poliția va avea o responsabilitate nouă față de cei păgubiți în trafic dacă șoferul care a produs dauna merge la secție să declare fapta. Autoritățile trebuie să îl caute pe proprietarul mașinii lovite. În termen de 5 zile, poliția va trimite o notificare scrisă celui păgubit, bine, dacă îl găsesc normal, adică, mă rog, dacă au să dea detalii concrete, normal, dar oricum va trimite o notificare ca să-i comunice cine a stricat mașina, ce drepturi are ca să primească despăgubiri și toate chestiile astea. Dar, cum spuneam, da, cu condiția să fi găsit omul, că dacă nu, doar spune, suntem în continuare în cercetări. Da, niște măsuri care sunt gândite să protejeze ceva mai bine proprietatea privată până la urmă, nu? Să se facă și recuperarea pagubelor ceva mai simplă. Și în plus, dacă ne gândim bine, proprietarii nu o să trebuiască să mai facă ei investigații pe cont propriu ca să afle cine le-a lovit mașina, că na, uneori se recurge la treaba asta când ai impresia că autoritățile nu se implică în această cercetare, investigație, mă rog, ce-o fi. Tu simți nevoia asta, nu? Că e normal, că e mașina ta, vrei să înțelegi măcar ce s-a întâmplat. Anyway, da, câteva lucruri iată care vin ca modificare. Acum să vedem că se și aprobă. Deocamdată este un proiect chestiunea asta. Ne întâlnim cu Kid Rock în minutele următoare. Un hit din 2008, All Summer Long. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:32, în cazul în care ai realizat venituri din chirie, agricultură, investiții, criptomonede, să știi, să ții minte, să mai bine îți aduc eu aminte că ai obligația să depui declarația unică la ANAF până în data de 25 mai. Asta înseamnă că mai aproape 2 săptămâni, să zicem, plus minus. O regulă care se aplică tuturor celor care obțin bani din alte surse decât salariul obișnuit. Am vestea bună, ar părea să fie că procedura e tot mai simplă, mai ales începând cu anul ăsta, pentru că fiscul oferă acum o declarație precompletată, așa că trebuie doar să verifici dacă datele introduse deja de autorități sunt corecte. O schimbare importantă din ce am văzut ar fi eliminarea obligației de a mai estima veniturile pentru anul în curs. În trecut, oamenii erau nevoiți să ghicească ce sume vor câștiga în viitor. Am pățit și eu treaba asta. Prima oară m-am uitat la doamna de la ghișeu și am zis, păi de unde să știu eu cât stă omul ăsta aici? Că na. Ah, scrieți acolo cum credeți. Păi, mă rog. În fine. Da, deci dacă estimările nu se potriveau cu realitatea, știi, trebuia să depui alte acte pentru corectare, na, în fine, acum secțiunea completată, aia, cu, mă rog, în care trebuia să completezi lucrurile pe care estimai tu că o să le obții, înțeleg că a fost scoasă din formular, n-am completat încă formularul ăsta, deși ar trebui să nu mai pierd mult timpul. Estimez că săptămâna asta mă duc și eu în direcția acestui formular. În fine, cele mai multe venituri înțeleg că se completează manual pentru a fi impozitate, dar sunt și situații mai speciale, de exemplu în cazul dobânzilor primite de la bancă. Impozitul este reținut și plătit automat de către instituția financiară. Asta nu înseamnă că putem uita de aceste sume, înțeleg că ele totuși trebuie monitorizate cu atenție pentru că pot influența alte taxe pe care le-am putea datora statului, știi? Se fac niște calcule de la un anumit prag, trebuie să plătești altfel, etc. Și te trezești la un moment dat că tu îți faci un calcul până la o limită, ai veniturile până acolo și ți-ai stabilit și cam ce trebuie să plătești către stat. Și la un moment dat vine statul și zice, băi, vezi că vrei să mă tragi pe sfoară, că ai avut mai multe venituri, și tu stai și te uiți așa ca, știi, tântăliciu și zici, bă, nu e adevărat. La care îți zice statul, păi stai, că ai avut și dobânzi, în ce știu ce, ai avut un depozit undeva, ai avut nu știu ce. A, păi cine le știe pe alea, frățică? Păi tu ar trebui să le știi, da, mă, noi ar trebui să știm tot, da. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi foarte normal să ni se pretindă să știm dacă toate chestiile astea sunt centralizate într-un anumit cont. Și dacă acolo intri și vezi toate astea, da, atunci cred că e normal să nu mai poți să zici, băi, n-am știut, iartă-mă că nu am avut habar. Na. Altfel, du-te și vezi acolo, investigează și dincolo, fă-ți calcule și dincolo. A, n-ai știu că și nu știu ce se mai pune la baza aia de calcul, în fine. O complicăciune, în fine. Nu, eu nu înțeleg cum putem să avem treaba asta. Eu nici nu știu exact dacă mărunțișurile astea, că mie mi se par niște mărunțișuri de acțiuni, nu în sine de bani, că bani vor fi, că de aia vrea statul să-ți ia mai mulți. Dar mă întreb oare și în alte țări e împrăștierea asta așa, haosul ăsta și zăpăceala asta și turbarea asta statului să te pună să fii veșnic nesigur că ai declarat tot, știi? Bine, dacă ești om serios, că dacă nu te interesează, asta e, o să zici, bine bă, statule, nu mă interesează. În fine, calculul deci se face raportat la un salariu minim de 4.050 de lei. Deci oricine trece de această limită totală va trebui să achite separat asigurarea medicală pe lângă impozitul pe venit. Da, cu siguranță asta știi deja dacă ai mai depus declarația unică. Cu alte cuvinte, să știi că s-au scos anumite lucruri și cumva o atenționare, o reamintire a faptului că veniturile s-ar putea să fie mai mari decât ai crede tu, ceea ce într-un fel e bine, că na, teoretic ai mai mulți bani. Practic, nu e așa de bine că dacă ai un pic mai mulți bani, vine statul și pac, îți mai ia și bucățica aia. În fine. Right Said Fred este un hit pe care îl avem de la începutul anilor 90, din 91 mai exact, Don't Talk, Just Kiss. Câteodată e mai bine așa. Bă, să nu mai vorbim, hai să, mă rog, să ne pupăm, să ne ascultăm muzica faină de la radio, de astea.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: asta și ne pregătim de o nouă zi. Ne pregătim așa timp de două ceasuri, că na, teoretic n-ar trebui să ne grăbească cineva. Atunci când nu te grăbește cineva, poți să fii în ritmul tău, nu înfloritor. 6:44, să știi că am putea să avem o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa asta prevede ca data de 10 mai, ziua Independenței Naționale, să devină zi nelucrătoare. Asta în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria țării noastre. Proiectul propune modificarea legii privind zilele libere legale și a codului muncii, așa că în felul ăsta s-ar putea ca data de 10 mai să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale. Inițiatorii spun că măsura ar oferi românilor ocazia să marcheze ziua Independenței prin, mă rog, diverse gen, participare la evenimente sau timp petrecut alături de familie, discutând și despre însemnătatea acestei zile și așa mai departe. Și în multe state europene, zilele dedicate Independenței sunt declarate nelucrătoare, un alt argument ca să fie acceptată această propunere. Proiectul este prezentat ca un demers de recuperare a memoriei istorice, din câte văd. E o sărbătoare care a fost eliminată în perioada regimului anterior. Data de 10 mai 1877 marchează proclamarea Independenței României, recunoscută ulterior la nivel internațional prin tratatul de la Berlin din 1878. Așadar, proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament, dar cumva pe această idee avem întrebarea și pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale și ce zi ai propune? Ai fi și tu asentiment sau în asentimentul celor care au propus data de 10 mai ca fiind zi liberă? Asta, desigur, dacă la întrebarea anterioară ai răspuns că da, ar fi bine să mai existe încă o zi liberă în calendarul sărbătorilor pentru care se primește zi de nemers la serviciu sau oricum zi în care lucrurile ar fi mai speciale. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania un comentariu simplu la obiect sau mai amplu și elaborat în funcție de cum consider că e nevoie ca să te faci înțeles. Și de asemenea pe WhatsApp, numărul de WhatsApp Radio Transilvania este 0770551926. Poți să scrii și acolo unde ți este mai la îndemână. Lasă un comentariu pe Facebook, scrie un mesaj pe WhatsApp. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:53 de minute, o dimineață bună cu inspirație, să zicem, și cu soluții pentru diverse chestiuni care apar între timp. Poate un lucru legat de serviciu, poate un lucru legat de casă, poate un lucru legat de ce se mai aude pe la radio. Îl salutăm pe ascultătorul nostru Emil, care a scris, apropo de întrebarea din această dimineață, ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale. Și ce zi ai propune? Emil a scris, niciuna. Oricum, de zilele libere beneficiază doar bugetarii, care sunt a cincea parte din totalul angajaților, ne scrie Emil. Iar Jolt, bună dimineața, Jolt, pentru cei mai mulți va fi un nou motiv de petrecere și puțin vor fi cei care vor aprecia însemnătatea acestei zile. Iată și această abordare, că până la urmă, într-adevăr, simțim uneori că lucrurile nu merg în direcția scopului inițial, și partea cu ziua muncii, la un moment dat povestea cineva, băi, eu nu înțeleg, de ziua muncii nimeni nu vorbește despre muncă, despre cum să faci să fie munca mai eficientă, despre cum lucrurile ar trebui să arate ca să fie mai în regulă. Da, uite, vezi, și asta este un aspect pe care, într-adevăr, multe lume îl omite. Important este să avem mici și să mergem undeva la iarbă verde. Dar cred că așa s-a încetățenit. Poate startul a fost mai puțin bun. Oricum, în acest an 2026, apropo de muncă, verificarea vechimii în muncă a devenit un proces mai simplu și pe care îl putem face aproape exclusiv online. Oamenii nu mai sunt nevoiți să facă drumuri la ghișee, din ce am văzut, să ceară adeverințe de la foștii angajatori și toate celelalte, pentru că perioadele lucrate ar trebui acum, spun ar trebui că, na, am meteacna asta de neîncredere, în mod normal sunt acum adunate într-un sistem informatic centralizat, administrat de Casa Națională de Pensii Publice, unde informațiile pot fi accesate rapid. Într-o dimineață anterioară, ții minte, probabil am povestit de cum mi-am făcut și eu acest cont. Într-adevăr, a trebuit să mă duc la ghișeu, să stau un pic la coadă acolo, dar până la urmă s-a rezolvat treaba asta și mi s-a părut foarte drăguț și faptul că după ce am experimentat această chestiune, am povestit și la radio și am mai povestit și în rândul cunoscuților, au fost alți oameni care au fost încurajați, să zicem, de demersul ăsta și au mers și au făcut și ei contul cu pricina. Oricum, revenind la povestea noastră, accesul la datele astea se face în doar câteva minute. Este un cont personal creat pe platforma oficială. E important să nu uităm parola sau, în fine, nici chiar să o lipești asta. Iarăși, apropo de parole, știi că e o meteahnă pe care am văzut-o foarte mult parodiată și înțeleg că s-a întâmplat și se întâmplă în continuare foarte mult. Scrii parola pe un sticker și îl pui acolo pe ecran și na, nu mai pune parolă dacă chiar în felul ăsta se afișează situația. Bun, deci angajatorii raportează automat veniturile și stagiile de cotizare și în felul ăsta sistemul se actualizează singur. Deci digitalizarea elimină în cele mai multe cazuri nevoia asta să mai prezinți niște documente pe hârtie ca să dovedești anii de muncă. Și într-adevăr, tot așa, într-o altă dimineață povesteam cum o cunoștință era revoltată, tatăl ei a trebuit să meargă și să plătească foarte mulți bani ca o arhivă să elibereze o dovadă că într-adevăr a lucrat. Păi, dacă a lucrat, ce mai... Na, în fine, mai povestim în ora următoare. Bună dimineața!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Radio Transilvania.
1: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructuri IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gio, ora 7:04. În acest moment avem ca media orașului 12 grade la Cluj, dar și la Beclean, 13 grade în acest moment la Bistrița, la Zalău, la Mediaș, 13 și la Turda, la Alej și la Beiuș, 14 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Satu Mare, la Luduș și la Carei. Un cer acoperit în general și chiar cu precipitații în unele părți ale Transilvaniei. Pe parcursul acestei zile suntem într-adevăr nevoiți să purtăm o umbrelă pentru că vom mai avea parte de precipitații, iar intervalul de maxime de astăzi este de 17 până la 21 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: pe șosele. Hai să vedem cum stăm și cu timpii pe șosele. Am luat câteva trasee care sunt mai uzuale, să zicem, pentru zona Clujului. Pornind din centrul comunei Baciu, să ajungi în piața Mărăști, ai nevoie de 39 de minute dacă alegi să mergi pe traseul pe la gară, iar în cazul în care mergi prin Gruia, 41 de minute. Dacă ești în Apahida, în centru, și vrei să ajungi în piața Unirii, 44 de minute dacă mergi pe lângă aeroport și 47 de minute dacă mergi pe Muncii. Dacă ești în centrul comunei Florești, în zona sensului giratoriu, de acolo să luăm ca punct de reper, și vrei să ajungi în piața Unirii, mergând pe Avram Iancu, faci 48 de minute, ai putea să economisești un minut, deci nu mare lucru dacă mergi pe centură, pe centura care iese la Donat. Dacă ne mutăm puțin în zona Oradiei și pornim din Oșorhei, vrem să ajungem în Ioșia, ne calculăm cam 18 minute și nu pare să fie probleme pe acest traseu. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, tot așa din Oradea, 17 minute fără probleme. Și am mai luat încă un traseu. Dacă am pornit din Carei, din centru, să ajungem în Satu Mare, tot în centru, 44 de minute am face cu pornire din acest moment.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Dacă sunt și alte trasee pe care vrea să le includem în analizele de calcul de timp, poți să ne trimiți un mesaj pe WhatsApp 0770551926 sau poți să trimiți și un mesaj pe Facebook. Între timp, pe pagina de Facebook, îi salutăm pe ascultătorii care au lăsat și comentarii și mesaje. Ar trebui ca o nouă zi să fie inclus oficial în lista sărbătorilor legale și ce zi ai propune în cazul în care răspunsul ar fi afirmativ. Te aștept pe pagina de Facebook un comentariu simplu sau mai complex cu argumente sau mai puține argumente, deși e preferabil cu să înțelegi mai bine care este viziunea. Așa că în lejeritatea scriiturii te invit să lași un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să trimiți un mesaj pe WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Șapte zile nu știu de cine, șapte zile fără iubire.

0: 7:13, ar trebui ca o nouă zi să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale și dacă răspunsul e afirmativ, ce zi ai propune pentru a fi adăugată, iată, în acest calendar al sărbătorilor? Pentru că povesteam și ora trecută, se discută despre introducerea datei de 10 mai pe lista sărbătorilor pentru care să se acorde zi liberă. Jolt a scris pe pagina de Facebook că pentru cei mai mulți va fi un nou motiv de petrecere și puțin vor fi cei care vor aprecia însemnătatea acestei zile. Iar Emil a scris că nu ar propune o altă zi, oricum zilele libere beneficiază doar bugetarii care sunt a cincea parte din totalul angajaților. Nu beneficiază doar bugetarii, cei care sunt angajați și, mă rog, vorbim de zilele care sunt incluse în acest calendar clar oficial, toată lumea și de la privat. E o treabă generală. Eventual, alte zile, nu știu cum ar fi, zile de punte sau chestiuni de genul ăsta, dar acelea, în general, la angajații din mediul privat nu se prea acordă. Sau dacă se acordă, se face o recuperare ceva mai strictă din ce am văzut. Dar nu, dacă este o zi liberă oficială, inclusă în, nu știu, în lege, da, în codul muncii și așa mai departe, toată lumea care este în acest rol de angajat va primi o zi liberă. Dar dacă ar fi totuși să primești, să incluzi chiar tu, să propui chiar tu o zi pe care să o ai în calendarul de sărbători cu o zi liberă acordată de la serviciu, ce zi ar fi asta? Ar fi potrivită ziua de 10 mai? Ai vrea altă zi să fie de fapt inclusă? Există alte zile pe care poate le omitem din ceva motive? Care ar fi propunerile pentru o nouă zi liberă în calendarul zilelor libere oficial? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Dacă ai idei bune, argumentate sau chiar trăznite, poți să le lași acolo. Scrie un mesaj pe WhatsApp dacă ți-e mai la îndemână, 0770551926.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: Let me tell you.

0: Dorim să vină vara, dar să nu fie cruel. Ace of Base și acest hit de la finalul anilor 90, mai exact din 98, ora 7:22 de minute. Să știi că tinerii din țara noastră care au crescut cu internet și smartphone, adică, mă rog, au așa cam între 14 și 29 de ani, sunt mult mai atenți la sănătate decât părinții lor. E o generație care pune mare preț pe odihnă, sport și o alimentație corectă într-o oarecare parte. Da? Sociologii explică faptul că acest interes crescut vine din ușurința cu care, până la urmă, tinerii găsesc astăzi informații despre un stil de viață echilibrat. Studiile recente arată că un tânăr obișnuit mănâncă în fiecare zi cu o porție de legume mai mult decât restul populației. De asemenea, oamenii ăștia, tineri ăștia, beau cu jumătate de litru de apă mai mult și încearcă să facă mișcare aproape zilnic. În cifre, tinerii consumă peste 5 porții de fructe și legume pe zi, în timp ce restul românilor abia depășesc 4 porții. Chiar dacă mulți oameni vor să fie sănătoși, un sfert dintre români cred că acest lucru costă prea mulți bani. Este o percepție care, până la urmă, reprezintă principalul motiv pentru care unii evită să își schimbe dieta. Totuși, interesul general, na, vedem că e în creștere. Statistici noi arată că unul din trei români a căutat alternative mai sănătoase pentru gustările procesate în ultimele luni. Și specialiștii cumva ne asigură că un stil de viață bun nu trebuie să fie neapărat și scump, frate. Multe obiceiuri benefice, cum ar fi mersul pe jos sau reducerea consumului de sare, de zahăr, nu costă nimic în plus. Nu costă, trebuie doar să fii un pic atent. Da, și anumite boli mai grave, nu știu, diabet, hipertensiune, etc., cum spun oamenii de aici, pot fi prevenite pur și simplu prin controlul greutății și prin ceva mai multă mișcare făcută în fiecare zi. Așadar, sănătatea depinde mai mult de conștientizare și de alegerile zilnice decât de bugetul disponibil, așa cum unii vor să dea chestia asta ca pretext la înaintare. Reducerea caloriilor și o viață ceva mai activă sunt soluții la îndemâna oricui, indiferent de vârstă, indiferent de statut, indiferent de buget, de salarii, de orice or fi. Și e interesant de urmărit dacă tinerii din generația Z arată că prin pași mici și informație corectă, până la urmă, putem avea mai multă grijă de corpul nostru fără să ne mai tot plângem de bani. Banii sunt o altă poveste. Sănătatea poate să fie independentă de bani, cel puțin dacă o luăm la acest nivel și ca formă de prevenție. Mi-a plăcut treaba asta, e un exemplu bun. Să vedem în continuare cum stau lucrurile din diversele analize ce se fac de către instituții. Până una alta, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să facem noi o analiză împreună cu privire la zilele libere, legale. Ar trebui să mai avem altele și, dacă ar fi așa, ce zi ai include?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 20.

magazin Fresh Snap. Totul pentru animaluțul tău. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: funcționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj. O zi frumoasă de marți în care vreau să-i provoc pe ascultătorii noștri să discutăm despre un subiect care mie îmi place teribil: mișcare, sport, un tonus cât mai bun, un vibe cât mai bun. Ce faci pentru asta? Dar, în egală măsură, vreau să aflu de la ascultătorii noștri care este locul preferat pentru mișcare. Aleg un parc din Cluj, aleg o stradă pe care fac jogging sau, nu știu, pistele de biciclete unde merg să facă mișcare, ori preferă locul tradițional, să meargă la o sală de sport sau, de ce nu, chiar acasă. Probabil că sunt unii care fac acasă sport și mișcare. Totodată, pentru că e marți, imediat după ora 9, invit pe ascultătorii noștri să vorbim despre sănătate, porția noastră de sănătate, după știrile de ora 9 cu doctorul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară. Vorbim despre starea dinților, despre sănătatea orală, care dă, așa cum am aflat chiar de la domnia sa, sănătatea de bine general. O să aflăm lucruri utile, fapt pentru care invit pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să vin, desigur, live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. O să vorbim și de actualitate, de evenimentele importante care se întâmplă în Cluj în această perioadă, despre știrile și informațiile zilei. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian. Cu Ciprian Aron vă întâlniți în aproximativ jumătate de oră, când la ora 8 încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvaneni
1: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:39, bună dimineața, oriunde ai fi, în mașină, la serviciu, acasă, poate în alt loc decât acestea, nu-mi dau seama care, dar tu știi mai bine. Ediția din 2026 a Cluj Chamber Music Festival este în desfășurare până în 17 mai, practic până duminică. În Cluj sunt mulți oameni faini care vin pe scenă, o serie de artiști consacrați și proiecte speciale, printre care și prezența remarcabilei Teodora Enache Brody. Artista urcă pe scenă în concertul From Mozart to Django Reinhardt, e programat în 17 mai. E un eveniment care îmbină muzica clasică și jazzul într-un format crossover, alături de ansambluri instrumentale și un trio de jazz. Dar alături de mine este Teodora. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Irina, și bună dimineața, Cluj! Mă bucur din nou să fiu prezentă pe scena clujeană, așa că vă invit prin intermediul acestui dialog pe 17 mai, în cadrul Festivalului Muzicii de Cameră de la Cluj. Vă invit la un proiect care mi este foarte drag și abia am așteptat să-l aduc și la Cluj, de la Mozart la Django Reinhardt, un proiect care împartă semnătura și viziunea și conține o unire de lumi stilistice, muzicale, artistice, un manifest pentru libertate. Vă aștept cu mare drag.
0: Cine e parte din echipa cu care vei fi pe scenă, Teodora?
1: Alături de mine sunt muzicieni valoroși și ansamblul Violoncellissimo și trioul de jazz Andrei Petrache pian, care a și scris orchestrațiile acestui proiect. Dar este pentru prima oară că suntem împreună pe aceeași scenă. Bogdan Pop, percuționist, și contrabasistul Adrian Flautistu.
0: Mulțumesc pentru detalii. Ne vedem așadar în 17 mai la acest eveniment fain în care ne vom bucura de proiectul tău, Teodora.
1: Vă așteptăm cu mare drag 17 mai la Opera Națională din Cluj. Abia aștept. Numai bine. Vă îmbrățișez.
0: Teodora Enache Brody, iată, cu această participare foarte faină ce sublinează direcția eclectic modernă până la urma festivalului. Sunt reunite stiluri diverse, experiențe muzicale în spații neconvenționale, lucruri care să ne facă să fim poate mai atenți la detalii pe care poate altădată le-am lăsat ușor deoparte. Da, Teodora Enache, de altfel, o artistă impresionantă care cântă pe cele mai mari scene ale lumii.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Că la primele zile la care ne gândim ca fiind zile libere sunt cele de sâmbătă și de duminică, ceea ce nu este rău. Ne bucurăm, iată, de două zile dintr-o săptămână în care ne relaxăm sau, în fine, recuperăm lucrurile, din activitățile de casă, gen, nu cum e aia, că sâmbătă e liber de la serviciu, dar ești angajatul proprietarului tale case, că faci curățenie, aspiri, ce știu, spele, etc. Și abia duminică este ziua pe care cu adevărat o simți liberă. Pe de altă parte, ne gândim că vine sezonul cald care va presupune multe evenimente cu invitație și plic și probabil că mai ia puțin din chestia asta, pentru că am văzut că în ultima vreme mersul la o nuntă nu mai e așa cum se considera, adică o petrecere cu relaxare, a devenit pentru foarte multă lume o obligație și, în general, obligația nu presupune o relaxare, ci presupune încă o zi cu serviciu sub o altă formă. Da, despre asta o să povestim altă dată. Deocamdată pe pagina de Facebook Radio Transilvania rămâne valabilă întrebarea principală: ar trebui ca o nouă zi să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale? Și o întrebare subsidiară, să zicem așa: ce zi ai propune, dacă răspunsul este desigur afirmativ? Flavia a spus că el crede că avem destule zile libere, nu ne mai trebuie și altele. Iată, un om care e mulțumit cu ritmul de lucru și cu toată organizarea asta de activitate versus zile libere. Jolt, de asemenea, a scris că pentru cei mai mulți va fi un motiv de petrecere și puțin vor fi cei care ar aprecia însemnătatea acestei zile. Până la urmă, e atât de necesar să petrecem în direcția respectivei însemnătăți, că până la urmă și ziua de Brusalii, prima și a doua zi, și ele sunt oficial zile libere, dar pentru asta nu toată lumea merge la biserică sau cum este sărbătoarea de Paște. Sunt într-adevăr mulți care merg, dar nu toată lumea. Și atunci ce ar fi potrivitoare? Să pui într-o legătură directă însemnătatea zilei cu anumite activități? Uite, și asta ar fi o chestie, nu m-am gândit până acum. Jolt, dai tot felul de idei. Și Emil a spus că nu, n-ar mai propune niciuna, oricum de zile libere beneficiază doar bugetarii. Cum povesteam, nu este așa. Toată lumea care este angajată printr-un contract de muncă beneficiază de această, de zile libere care sunt prevăzute de codul muncii. Da? E o chestiune clară, dar Emil, am înțeles în mare ideea, consider că nu mai e nevoie, cum spunea și Flaviu mai devreme, nu e nevoie de încă o zi, că avem destule, sau organizarea este bună așa cum este, mergem mai departe. Eu aș merge chiar un pic forțat încolo, în sensul în care nu aș vrea o nouă zi liberă din an, ci aș vrea o nouă zi liberă în săptămână, dacă tot se vorbește de chestia asta cu tehnologia și fai cât ne va face viața de ușoară și așa mai departe. Păi foarte bine, să vină roboții, inteligența artificială și toate alealte și să lucreze într-adevăr alături de noi, dar să preia majoritatea muncii, iar noi, evident, să putem să beneficiem de un weekend prelungit. Și atunci, de ce nu, putem să spunem că este foarte realistă dorința de a merge la serviciu doar luni, marți, miercuri sau eventual luni, marți, miercuri, joi. Și atunci să avem weekendul vineri, sâmbătă, duminică sau, într-o ipoteză ceva mai optimistă, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Sună bine, nu? În chestia asta, da, aș vedea o mare utilitate a tehnologiei pe care o tot flutură atât de mulți oameni în ultima vreme și de care într-adevăr ne bucurăm. E adevărat că un pic cu viteza de raliu sau de rachetă se dezvoltă, parcă mai repede decât putem noi ca societate să ținem pasul, dar încet, încet, știi tu, cum o ieși la alergare. Păi prima oară faci niște pași un pic mai timizi, pe urmă crești ritmul și la un moment dat ieși tu acolo pe pista de alergare că ți-ai găsit ritmul. Asta cred că o să facem și noi până la urmă, așa că toate bune și frumoase. Ne întâlnim și mâine dimineață, nu știu exact cu ce întrebare venim, dar urmărește urmărește pagina de Facebook Radio Transilvania și te invit când ai timp să lași un comentariu, poate fi cu mai multe argumente sau mai puține, poate fi un pic mai trăznit sau poate fi foarte serios. Pentru că pentru toată lumea este spațiul de acolo pregătit să povestim, să ne destăinuim și să găsim, de ce nu, chiar idei noi. Irina Gașpar sunt, te las cu colegii mei de la Radio Transilvania în continuare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablea. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rablea pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Anul 2026 se conturează ca unul foarte bun pentru apicultorii din România, care estimează o producție de miere chiar de 2 ori mai mare față de anul precedent, puternic afectat de condițiile meteo nefavorabile. După un an în care pierderile au fost semnificative, familiile de albine au intrat într-un proces de refacere, susținut de o iarnă mai stabilă și temperaturi constante, care au favorizat dezvoltarea stupilor. În prezent, apicultorii raportează o stare generală bună a efectivelor, iar perspectivele pentru sezonul de producție sunt optimiste. Potrivit reprezentanților sectorului, cele 1,5 milioane de familii de albine, care se preconizează a fi în momentul de față, pot aduce undeva la 20.000 de tone de miere. Totodată, apicultorii încearcă să diversifice oferta, introducând pe piață sortimente de miere premium, adoptate cererii tot mai mari, inclusiv pe piețele de export. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad prada anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din 3 recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut analizează amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate în general. Bifăm lucrurile importante care se întâmplă în Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, în localitățile mari din județul Cluj. Vorbim despre cotidian, vorbim despre evenimente care, sigur că da, fac agenda zilei și vă invit pe voi, pe fiecare dintre cei care ne ascultați, să veniți cu sugestiile, informațiile pe care le dețineți și de ce nu, cu propunerile voastre de teme de discuție pentru emisiunea noastră. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Noi din Cluj la Radio Transilvania vă propun și astăzi să discutăm despre lucruri cât se poate de plăcute legate de primăvară. Asta prin prisma faptului că, în general, primăvara avem un tonus și un dinamism mult mai efervescent decât în alte perioade ale anului. Fapt pentru care vă invit și astăzi să discutăm despre sport, să discutăm despre mișcare, despre lucrurile pe care le faceți în consecință. Dar astăzi aș vrea să vă întreb care e locul din Cluj pe care vi-l alegeți pentru mișcare. Care este parcul în care mergeți să faceți mișcare? Nu știu, care e strada sau zona în care ieșiți la jogging? Dacă aveți o sală anume unde mergeți să faceți mișcare? Sunt întrebări deschise și aștept răspunsuri de la voi pe tema asta. Probabil că așa, discutând unii cu alții, generăm altfel apetitul ăsta pentru sport și pentru sănătate în general. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Pe

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aia.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania, este marți și, așa cum știți, marți după ora 9, avem rubrica noastră de sănătate, porția noastră de sănătate, discutăm despre sănătatea orală, despre sănătatea dinților. Doctorul Mihai Sârbu este invitatul acestei ediții. O să aflăm lucruri la fel de utile și interesante ca de fiecare dată, fapt pentru care vă invit să stați aproape. Pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar o să fim cât se poate de live pe pagina de Facebook Emei din Cluj by Radio Transilvania și Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre pastila istorică zilei. În anul 205 înaintea erei noastre a fost pus în funcțiune mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor și puteau stabili datele la care erau organizate jocurile olimpice. În 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele dacoromane constituie un original act de naștere a poporului român. În 1581, pe 12 mai, a fost fondată Universitatea din Cluj. În 1797, pe 12 mai, în cadrul războiului Primei Coaliții, Napoleon al Franței cucerește Veneția. În 1848, pe 12 mai, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ, principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Silvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Acel

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructura IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, anunțat ministrul de externe, Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.
4: E 9 și 6 minute și suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și așa cum vă spuneam, marți după știrile de ora 9, discutăm despre sănătate, despre sănătatea orală. Ne luăm porția de sănătate aici în emisiunea noastră. Îi mulțumesc domnului dr. Mihai Sârbu, medic specialist în chirurgie dento-alveolară. Vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi avem și un subiect extrem de provocator. Asta cu atât mai mult cu cât cred că vor fi foarte mulți dintre ascultătorii noștri direct interesați de faptul că discutăm despre fațete și despre un zâmbet estetic corect, ca să zic așa, realizat, lucrări corect realizate, pentru că vedem foarte multe astfel de situații. Cu dinți foarte albi care dau șansa persoanelor respective să aibă și un zâmbet așa plenar manifest. Și aici v-aș întreba, domnule doctor, ce înseamnă un zâmbet estetic lucrat corect, un rezultat estetic lucrat corect?
5: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. În ultima perioadă, din ce în ce mai în vogă este tratamentul cu fațete dentare. Pacienții vor foarte rapid să aibă dinții deschiși la culoare și foarte estetici în viziunea lor. Și mulți pacienți vin la noi cu solicitarea de a-și face fațete dentare, indiferent de patologia pe care o mai au. Foarte des avem și cazuri când refuzăm asemenea pacienți din cauza că tratamentul cu fațete este o etapă finală a unui tratament complex, bine planificat și analizat. Estetica dentară nu începe cu dinți albi sau dinți mari. Estetica dentară începe cu funcționalitatea și sănătatea danturii, astfel încât când ajungem la fațete, cel mai des este ultima etapă dintr-un o procedură mai îndelungată. Dinții noștri îi folosim foarte mult în timpul zilei la masticație, sunt solicitați cu forțe masticatorii destul de înalte pe parcursul întregii zile, chiar atunci când scrâșnesc pacienții din dinți. Din acest considerent, trebuie să avem o mușcătură foarte echilibrată înainte de momentul tratamentului cu fațete propriu-zis.
4: Deci putem spune că, practic, fațetele sunt doar o destinație finală și fără funcționalitate nu ar funcționa acest tratament din start.
5: Sigur, parte de fațete, după cum am spus, este ultima etapă dintr-un tratament care uneori poate dura doar jumătate de an, uneori poate dura chiar și 2 ani jumătate până stabilizăm mușcătura, ulterior facem etapa de fațete dentare.
4: Da, aici, domnule doctor, ce ar trebui, nu știu, avut în vedere, ce luați, nu știu, în calcul când analizați debutul unei astfel de tratament? Care sunt elementele care stau la baza unui astfel de tratament?
5: Luăm în calcul, prin achiziția totală de date a pacientului, luând în considerație și starea generală de sănătate, dar local foarte atenți suntem la detalii precum ar fi statusul parodontal, dacă sunt sângerări dentare sau nu sunt sângerări dentare, statusul dentar, dacă avem carii, dacă avem fisuri ale dinților, dacă avem abraziuni sau uzură dentară. Luăm în calcul și articulația temporomandibulară, obiceiurile pacientului și sigur că și dorințele lui. Până nu se aliniază la un nivel optim toate aceste elemente enumerate mai sus, până nu avem un echilibru, nu putem recurge la partea de fațete.
4: Dar, în general, aici, la fel, e o curiozitate personală, pentru că mă gândesc că fațetele sunt, nu știu, accesate de obicei de un public de pacienți mai tânări sau din contră? E o disponibilitate pentru fiecare categorie de vârstă?
5: Preponderent, pacienții mai tineri, dar sigur că avem și cazuri unde am tratat și pacienți de 65 de ani cu ajutorul fațetelor dentare. Fațetele dentare le fixăm doar pe dinții perfect sănătoși. Când dinții au mai fost acoperiți anterior și pacientul vine cu o solicitare cumva așa un pic mai atipică, că își dorește fațete, că au văzut în social media fațetele dentare, din start este contraindicație, adică mergem tot timpul conform indicațiilor medicale. În cazul în care pacientul a avut dinții acoperiți cu punte sau cu lucrări dentare majore, sigur că dacă înlocuim, sigur cu asemenea lucrări de care a avut, doar că din alt material.
4: Da, aici, domnule doctor, pentru că vedem în foarte multe situații, am și amintit chiar în debutul acestei discuții, acele zâmbete largi cu niște dinți cât se poate de albi, dar în foarte multe situații apare și acest efect artificial, efect estetic artificial, și în mare măsură probabil că se întreabă și cei care ne ascultă sau ne urmăresc pe Facebook, cum poate fi evitat acest efect de estetică artificială?
5: Foarte important în planificarea cazului putem analiza și volumul dinților pe care îl are pacientul, poziția dinților, pentru a preîntâmpina asemenea situații când dinții par artificiali. Dacă avem un dinții ectopici, sigur că mai întâi trebuie realiniat, trebuie echilibrat din punct de vedere ortodontic, corect mușcătura, ulterior să trecem la etapa de fațete. Dacă omitem anumiți pași, ceea ce nu facem, dinții s-ar primi cu un volum destul de mare sau nu avem o adaptare corespunzătoare la nivelul gingiilor sau la nivelul mușcăturii pacientului. Și la fel și culoarea dinților. Dacă dorim o culoare foarte, foarte albă, trebuie să folosim materiale care sunt opace. Și materialele opace la fel ne dau o iluzie de material artificial. Când avem respectate toate straturile porțelanului, atunci putem obține și o transparență și o luminozitate naturală, ceea ce îi redă o naturalețe zâmbetului pacientului.
4: Domnule doctor, vă propun ca de fiecare dată o foarte scurtă pauză, sunt două jingle-uri, 10 secunde și revenim.
0: Transilvania.
1: Transilvania. Ascult Made in Cluj.
0: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
0: Radio
1: Transilvania.
4: 9 și 14 minute, continuăm povestea noastră aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. De ce un zâmbet frumos nu începe cu fațetele este tema acestei discuții. În continuare alături de mine domnul dr. Mihai Sârbu, medic stomatolog, medic specialist în chirurgie dento-alveolară. Apropo de faptul că ați vorbit iată de culori, acum sigur presupun că e o chestiune de gust, dar există o culoare, pentru că e acel alb pe alocuri foarte strident, pentru că e mult prea alb. Există o recomandare a specialistului, a medicului în astfel de cazuri?
5: Încercăm să îndreptăm sau să aliniem pe drumul corect pacienții când alegem culoarea dinților, în dependență de culoarea tenului, și ca să pară maximal de natural, culoarea dinților ar fi ideal să aibă culoarea sclerei, adică albului ochiului, astfel încât să pară perfect natural. Majoritatea pacienților acceptă această provocare din partea noastră, dar sunt unii din start setați că vor dinții foarte albi și atunci, dependenți de numărul fațetelor sau dinților pe care îi restabilim, ne putem plia pe dorințele sale. Dacă își reabilitează toată dantura, sigur că putem să-l ajutăm să mergem pe culoarea pe care își dorește. Dar sunt și cazuri unde pacientul își restabilește doar 2 sau 4 sau 6 dinți din față și dorește dinții mult mai albi, atunci nu prea ne poate convinge, din cauza că ar fi discrepanțe foarte mari de culoare între ceilalți dinți restanți și decât să fie culori diferite și foarte vizibile, ceea ce e foarte strigent. De atunci cumva încercăm să negociem cu pacientul astfel încât să facem culoarea care se pare foarte naturală.
4: Da, da, trebuie să recunosc că este un lucru nou pe care îl aflu, ca multe altele de altfel, faptul că există o corespondență între culoarea dinților și cea albului ochilor. Dar, apropo, integrat, ce înseamnă să faci un astfel de tratament estetic corect realizat?
5: Estetica dentară nu ține doar de culoarea dinților sau să ai dinții foarte mari. Estetica este o îmbinare între funcționalitate, sănătate și partea pe care o vede lumea din jur. Dinții trebuie să aibă anumite proporții, astfel încât să redea un zâmbet natural. Trebuie să corespundă și cu aspectul facial, cu tipul de zâmbet pe care îl are pacientul și sigur să-i reprezinte și personalitatea sa. Printr-o îmbinare a acest cumul de factori, putem obține o estetică perfect naturală și să nu se cunoască că i s-a lucrat la nivelul danturii, prin toate marginile incizale corespunzătoare dinților pe care îi restabilim, fără uzuri dentare și o culoare cât se poate naturală. Nu tot timpul o culoare mult mai deschisă arată mai bine. Arată mai bine atunci când avem țesuturile biologice foarte bine integrate, când avem o gingie roz de culoare perfect naturală, când avem proporțiile respectate, linia și toate curbele vestibulare respectate, atunci avem un zâmbet foarte frumos, deși nu neapărat să mergem pe o nuanță foarte deschisă.
4: Și există niște proceduri clare care se fac în cadrul unui tratament?
5: Sigur că începem tot timpul cu o planificare detaliată. La primele ședințe de la pacient facem achiziția a tuturor datelor. Începem cu fotografiile exo-orale și intraorale, cu scanările intraorale, scanările faciale, tomografie computerizată și în anumite softuri îmbinăm toată informația asta întrucât facem un avatar digital astfel încât să putem lua decizii terapeutice fără a interveni nemijlocit asupra pacientului. Totul se face digital, pacientul poate, adică noi acolo analizăm și starea țesuturilor dure, adică cât o să avem, dacă nu sunt anumite pierderi osoase. Sigur că nu vedem, deși și asta se poate observa, nivelul gingival, inflamațiile gingivale, dacă sunt, doar nu putem observa mobilitate dentară. Uneori vedem o ușoară pierdere osoasă, dar nu neapărat corespunde și cu mobilitate dentară. Asta o vedem și clinic. Însă, planificările făcându-se digital, pacientul poate să-și vizualizeze tratamentul final fără a începe. Sigur că uneori tratamentul poate dura doar 10 zile sau 2 săptămâni când ocluzal este stabil, nu avem bruxism la pacientul respectiv, nu avem probleme de articulație. Articulație temporomandibulară, putem începe din start cu tratamentul de reabilitare cu ajutorul fațetelor, dar acestea sunt de obicei cazuri extrem de rare. Cel mai des pacientul are nevoie și de asanare orală, care poate dura, după cum am mai spus, câteva luni sau uneori, dacă e nevoie și de un aparat dentar pentru a repoziționa dinții corespunzător, avem nevoie chiar și până la 2 ani. Dar pacientul își vizualizează cum va arăta el peste o anumită perioadă de 2 ani.
4: Acum, era cumva, ați anticipat întrebarea mea, cam cât durează un astfel de proces cu totul și cât de mult ține în timp?
5: Depinde cât de rapid se efectuează. După cum am spus, dacă sunt și alte probleme asociate, obligatoriu trebuie să le reparăm aceste probleme pentru a avea o bază sănătoasă. Din momentul în care efectiv începem tratamentul cu ajutorul fațetelor dentare, atunci durează cam în medie 10-14 zile lucrătoare, dar până acolo trebuie de ajuns. Și fiecare pacient are patologia sa, are substratul său, are istoricul său al afecțiunilor la nivelul cavității orale, astfel încât tratamentul variază. Dacă este o bază stabilă, corectă, atunci tratamentul cu fațete, am spus, durează cam 14 zile și ca și durată de viață variază foarte mult, poate dura și doar 5 ani, poate dura și 20 de ani, în dependență de starea de unde am pornit. Dacă dinții sunt perfect sănătoși, atunci tratamentul cu fațete durează liniștit 15 ani fără nicio problemă, doar cu anumite întrețineri și sigur că dacă pacientul are un nivel optim de igienă orală, starea parodontală se menține sănătoasă și la nivelul stării generale de sănătate este sănătos fără anumite probleme, atunci nu este niciun motiv ca să nu dureze peste 10-15 ani.
4: Și la fel, întreținerea, nu știu, ține până la urmă de parametrii normali pe care îi face fiecare pacient în parte.
5: Da, cel mai important să aibă o igienă corespunzătoare și să ne viziteze o dată sau de două ori pe an pentru a face o mentenanță. Ca la orice altceva, trebuie să te asiguri că este ok prin anumite manipulări foarte simple.
4: Domnule doctor Mihai Sârbu, suntem chiar pe finalul acestei discuții. Ca de fiecare dată vă invit să dați un mesaj de sănătate pentru cei care ne ascultă.
5: Parte de fațete dentare ne dă rezultate estetice foarte frumoase, dar ca să fie și stabile în timp, trebuie analizat cazul în totalitate și trebuie luat în considerație că partea estetică ce se vede este doar un ultim pas sau ultima etapă a unui tratament îndelungat.
4: Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Ne revedem aici la ediția următoare, tocmai pentru a discuta despre sănătatea orală. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiune. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: AFM propune pentru acest an finanțări pentru apă și canalizare, iluminat public și programe de protecție a mediului. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Iar 2026 se anunță un an bogat pentru apicultori, care speră la o producție chiar de două ori mai mare față de anul trecut. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru

0: istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Anul 2026 se conturează ca unul foarte bun pentru apicultorii din România, care estimează o producție de miere chiar de două ori mai mare față de anul precedent, puternic afectat de condițiile meteo nefavorabile. După un an în care pierderile au fost semnificative, familiile de albine au intrat într-un proces de refacere, susținut de o iarnă mai stabilă și temperaturi constante, care au favorizat dezvoltarea stupilor. În prezent, apicultorii raportează o stare generală bună a efectivelor, iar perspectivele pentru sezonul de producție sunt optimiste. Potrivit reprezentanților sectorului, cele 1,5 milioane de familii de albine, care se preconizează a fi în momentul de față, pot aduce undeva la 20.000 de tone de miere. Totodată, apicultorii încearcă să diversifice oferta, introducând pe piață sortimente de miere premium, adoptate cererii tot mai mari, inclusiv pe piețele de export. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dicman deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua independenței naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Anul 2026 se conturează ca unul foarte bun pentru apicultorii din România, care estimează o producție de miere chiar de două ori mai mare față de anul precedent, puternic afectat de condițiile meteo nefavorabile. După un an în care pierderile au fost semnificative, familiile de albine au intrat într-un proces de refacere, susținut de o iarnă mai stabilă și temperaturi constante, care au favorizat dezvoltarea stupilor. În prezent, apicultorii raportează o stare generală bună a efectivelor, iar perspectivele pentru sezonul de producție sunt optimiste. Potrivit reprezentanților sectorului, cele 1,5 milioane de familii de albine, care se preconizează a fi în momentul de față, pot aduce undeva la 20.000 de tone de miere. Totodată, apicultorii încearcă să diversifice oferta, introducând pe piață sortimente de miere premium, adoptate cererii tot mai mari, inclusiv pe piețele de export. Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din trei recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care, în realitate, nu există. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Gemei din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și astăzi discutăm despre locul tău. Care e locul tău? Parcul, strada, strada pe care alergi, pista de biciclete, platforma online de unde ții antrenamentele, sala unde te mergi să faci mișcare. Vorbim despre sănătate, despre sport, despre lucrurile care până la urmă țin de un tonus și de un confort de viață cât mai bun. Vreau să împărtășim toate aceste lucruri, aștept părerile și comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu ei din Cluj la Radio Transilvania, îmi lasă Ioan un mesaj în care îmi spune: locul meu preferat din Cluj pentru mișcare este Parcul Central Simion Bărnuțiu. Eu vin aproape zilnic aici, dimineața e perfect, alerg două ture, apoi fac stretching lângă lac, nu-mi trebuie sală. E aer, e lumea activă, te motivează, dacă vezi 50 de oameni alergând, nu prea mai ai scuze. Ioan, îți mulțumesc, foarte mobilizator mesajul tău, mulțumesc pentru comentariu, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
13: Toate radiourile dau aceeași muzică.
14: Muzică?
13: Radio Transilvania este diferit.
14: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mihai din Cluj la Radio Transilvania, un mesaj și de la Matei, care spune: de obicei merg pe aleile de pe lângă Someșul Mic și aici e efectiv autostradă de bicicletă și alergare. Fac role aici, seara după lucru e relaxare totală și prefer, evident, să fac sport afară. Clujul are un vibe bun pentru mișcare urbană. Matei, îți mulțumesc pentru mesaj. Recunosc, și mie îmi plac aleile de lângă Someș și îmi place să merg cu bicicleta pe acele piste. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj de la Mădălina care spune: eu prefer sportul la sală, merg la sala din molul din Gheorgheni, vin aici pentru disciplină. Dacă plătești abonament vii, plus clasele de cycling și funcțional training, functional training, sunt foarte bune. De obicei, cea mai aglomerată oră e după 6 seara, jumătate de Cluj pare că ridică greutății atunci. Mădălina, îți mulțumesc pentru mesaj, foarte sugestiv mesajul și comentariul tău. Aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
3: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: și prietenos. La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. România a fost vizată de peste 8800 de atacuri cibernetice ale hackerilor proruși în martie și aprilie, iar printre ținte s-au numărat site-uri și infrastructura IT esențiale, inclusiv cele ale Parlamentului, Bursei de Valori, a Ministerului Transporturilor și platforma de solicitare a vizelor a MAE, a anunțat ministrul de externe, Oana Țoiu. Astfel vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride, a declarat ministrul. De asemenea, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie. Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene, o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO. Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate, care servesc întreaga alianță, a adăugat Oana Țoiu. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania. dimineața.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și vreau să aflu de la voi care este locul pe care îl preferați pentru a face mișcare în Cluj, vreun parc, o sală de sport sau de ce nu o stradă unde faceți jogging sau o pistă de biciclete unde mergeți să faceți mișcare probabil după job și e foarte important și ora la care mergeți să faceți mișcare dimineața sau, nu știu, seara sau poate în timpul zilei. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, în Apoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

e mai din Clâșlare de Transilvania. Nadia îmi spune că face antrenamente acasă, urmăresc antrenamente pe YouTube, e gratis, e eficient și sufrageria devine sală de sport. Și, sigur că da, e fără trafic până la vestiar. Nadia, îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Îmi place că sunt așa într-un spirit mai dinamic, mai glumeț mesajele pe care le primesc astăzi de la voi. Întrebarea zilei rămâne: care este locul vostru preferat pentru mișcare, pentru sport? Poate că e un parc, poate că e o stradă, o pistă de biciclete sau, de ce nu, o sală de sport sau chiar acasă, cum ne-a scris ascultătoarea noastră Nadia mai devreme. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi! Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin! Fresnap! Totul pentru animăluțul tău!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Acest

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania un mesaj interesant de la Marian, care spune că el face sport în pădurea Hoia. Aici vii când saturi de asfalt, trail running, MTB, urcări, altă energie. Și apropo de legendele cu pădurea, sunt speriat doar atunci când rămân fără aer pe urcare. Marian, mulțumesc pentru mesaj. Au spus că e tonul mai glumeț astăzi, un tonus mai pozitiv al discuției noastre. Îți mulțumesc pentru mesaj, pentru gând. Sigur că da, era bine dacă ne spuneai și ce înseamnă MTB, dar probabil că e o ramură sportivă. Poate sunt alți ascultători care mi împărtășesc ce înseamnă acest aspect. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj, la Radio Transilvania. Îmi place numărul mare de comentarii, dar și tonusul acesta mai degajat, spiritul mai optimist al mesajelor voastre. Rămânem la întrebarea: care e locul din Cluj unde chiar vă mișcați? În parc, în sală, pe teren, pe stradă? Și foarte important, uite, aș mai adăuga aici, folosiți, nu știu, și aplicații pe care le aveți pe gadgeturi pentru sport, asta în măsura în care faceți acasă. Aștept în continuare mesajele voastre și aici, să zicem, putem face o hartă a sportului din oraș. Și sigur că da, dacă nu poți merge la sală, măcar urcă scările până la apartament. Aștept așadar în continuare mesaje de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Deichmann deschide.
4: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că, în premieră, ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring, fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și a ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Elevii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Astfel, prima săptămână a lui iunie aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a Zilei Învățătorului. Prima zi liberă e luni 1 iunie, când sunt celebrate atât Ziua Copilului, cât și a doua zi de Rusalii. Data e declarată zi liberă legală în România și va crea un weekend prelungit pentru elevi și angajați. A doua zi fără cursuri va fi vineri 5 iunie, de Ziua Învățătorului. Aceasta e considerată zi nelucrătoare pentru cadrele didactice și elevi. De asemenea, clasele a 12-a și a 13-a termină școala mai devreme, pe 5 iunie, pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Cursurile pentru elevii de clasa 8-a se încheie pe 12 iunie, pentru susținerea evaluării naționale. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 20 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 11 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania
1: de Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste și astăzi discutăm despre locul tău. Care e locul tău? Parcul, strada, strada pe care alergi, pista de biciclete, platforma online de unde îți iei antrenamentele, sala unde te mergi să faci mișcare. Vorbim despre sănătate, despre sport, despre lucrurile care până la urmă țin de un tonus și de un confort de viață cât mai bun. Vreau să împărtășim toate aceste lucruri. Aștept părerile și comentariile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Transilvania, adopția mașinilor electrice a atins un punct de inflexiune global, indicând o tranziție irreversibilă de la motoarele pe benzină motorină. Potrivit analizelor din industrie, în 2025, vehiculele electrice au reprezentat aproximativ 25% din vânzările globale de mașini noi, iar creșterea a continuat și în primul trimestru din 2026. Deși vânzările interne din China au încetinit temporar după eliminarea subvențiilor, exporturile chineze au accelerat puternic, alimentând cererea în piețe mari precum Coreea de Sud și Brazilia. În schimb, ritmul de adopție rămâne mai lent în SUA, dar tendința globală indică o schimbare structurală în industria auto, potrivit Financial Times. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 072 104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
8: Ba-ba-bi-bum!
7: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre pastila istorică zilei. În anul 205 înaintea erei noastre a fost pus în funcțiune mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor și puteau stabili datele la care erau organizate jocurile olimpice. În 113 a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco-romane constituie un original act de naștere a poporului român. În 1581, pe 12 mai, a fost fondată Universitatea din Cluj. În 1797, pe 12 mai, în cadrul războiului Primei Coaliții, Napoleon al Franței cucerește Veneția. În 1848, pe 12 mai, revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează la Brașov programul Legământ principiile noastre pentru reformarea patriei. Este documentul care sintetizează dezideratele românești, unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat neatârnat românesc. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania. Ne-a ajuns astăzi la final, am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră, am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei, am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Dykeman deschide!
7: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că, în premieră, ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring, fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto-europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza Regia este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rabla. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din trei recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?
2: Simți

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide.
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și a ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. You.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ce-i-o?

0: calitate.
1: Deichmann deschide.
0: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0755

0: modern și prietenos. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis. Un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablea. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rablea pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări. Iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din trei recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Love Generation de la Bob Sinclair și Gary Nestopine. Vine și Olivia Dean cu Man I Need pe debut de oră. Chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum, obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică absolut inutilă. Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificarea documentelor. Iată așadar de luat aminte modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Invest a semnat acordul de subscriere la fondul de investiții dedicat IMM-urilor. Este un instrument de peste 30 de milioane de euro care intră astfel în linie dreaptă spre companiile din regiune. Practic, acest fond poate începe în perioada următoare să investească direct în firme, nu doar să le finanțeze punctual, ci să le sprijine să crească acolo unde au cea mai mare nevoie. Iată, așadar, avem parte de un nou instrument de finanțare IMM-urilor din regiune.

0: Date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Just Wanna Be Loved de la Culture Club și Left Outside Alone de la Anastasia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic în această zi de marți. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de un alt nivel, cireșele au ajuns un adevărat lux în această perioadă. În piețe, kilogramul de cireșe de import se vinde cu numai puțin de atenție, 175 de lei, un preț care îi face pe mulți cumpărători să stea pe gânduri. Cu toate acestea, comercianții spun că cererea nu lipsește, iar fructele dispar rapid de pe tarabe. Producția locală este așteptată abia peste aproximativ o lună și jumătate, ceea ce menține prețurile ridicate. Comparativ cu anul trecut, prețul este chiar mai mare. În aceeași perioadă din 2025, cireșele de import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, urmând ca prețurile să scadă odată cu creșterea ofertei pe piață. E bine, ne cam punem pofta în cui. Cireșe cu 175 de lei kilogramul în piețele din România, la ora actuală.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

End of Beginning de la DJ o s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Up de la Ina și Sean Paul și AO Technology de la Milo v-am pregătit spre ascultare. Lorbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Daifan deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
3: Meteo.
6: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
6: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
3: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Bad Habits de la Chiran. Vine și Sheryl Cole cu Fight For This Love, super piesă de prin 2009. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună 120 de programe de formare profesională pentru număr de 2000 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Iată, așadar, avem parte doar în această lună de 120 de programe de formare profesională de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în prima jumătate acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
4: Pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Acel

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Black or White de la Michael Jackson și Die on This Hill de la Sienna Spiro sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă. Lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe. Implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Miles Smith și I Wanna Be With You de la Fun Factory v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, Ziua Independenței Naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, Ziua Independenței Naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de doi deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca Ziua Independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din trei recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări. Iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din trei recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut a analizat amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sobco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Only Girl de la Rihanna. Vine și Neil Horan cu Dinner Party pe debut de 17. Vedem chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise. Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public. O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Șezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă pe nisip. Iată așadar, de luat aminte, plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: În alta curte de casație și justiție a decis într-un recurs în interesul legii că aplicarea articolului 147 indice 3 din codul fiscal, dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul unei negative a TVA de contul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare, nu este prescriptibil. Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabili și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului. Se evită situația în care statul s-ar îmbogăți fără justă cauză, invocând termene de prescripție pentru sume care au fost deja achitate sau suportate de agentul economic. Iată așadar, dreptul de deducere al TVA-ului este imprescriptibil.
1: Hey, Fonzie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Can't Eat de la Jamiroquai și Just Dance de la Lady Gaga și Carl Bildanis sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi ne vrem și azi până spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Celebrul Burj Al Arab din Dubai va fi închis temporar pentru lucrări de renovare. Clădirea cunoscută pentru forma sa inspirată de o velă este una dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului. Deși este adesea numit hotel de 7 stele, acest titlu nu este oficial, ci vine din reputația sa de lux. Renovarea va aduce un design interior nou, dar va păstra stilul original. Iată așadar hotelul de 7 stele, vorba vine, celebrul Burj Al Arab a intrat în renovare.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Aceeași întrebare întrebătoare din partea lui Ray. Where is my husband? Am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Punem fix Shut Up and Dance de la Walk the Moon și White Flag de la Taito. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Deichmann deschide!
2: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la colan și pantaloni. Arată bine, se simt bine și găsești câte ceva pentru întreaga familie. Am tot primit aceeași întrebare. De unde sunt ai mei? Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 13 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru Toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu That's So True de la Gracie Abrams. Vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Agenția Națională de Administrare Fiscală a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale în termenul stabilit până la data de 15 aprilie. Reprezentanții ANAF susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare a contribuabililor. Și uite cum am avut parte de bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Banca Națională a României a lansat pe data de 7 mai o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Aversul monedei din argint reprezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Iar foarte, foarte frumos, BNR lansează moneda cu stema Steaua București.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Singing Back de la Moloco și Dolini de la Alexia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: European face un pas important în direcția protecției animalelor, adoptând un nou set de reguli care vizează atât bunăstarea acestora, cât și responsabilizarea proprietarilor. Una dintre cele mai semnificative măsuri este interzicerea ținerii câinilor legați, cu excepția cazurilor strict justificate din punct de vedere medical. Noile reglementări impun și microcipare obligatorie animalelor de companie, inclusiv a pisicilor fără stăpân, într-un efort de a combate abandonul și de a facilita identificarea acestora. Totodată este interzisă reproducerea între animale înrodite, o practică ce poate duce la probleme grave de sănătate și suferință pentru animale. Iată așadar de luat aminte, Uniunea Europeană schimbă regulile, câinii nu vor mai putea fi ținuți în lanți, iar microciparea devine obligatorie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Parla cu noi, am ascultat de Eros Ramazzotti pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix însă, All Time High de la Nico Santos și Dreamer de la Living Joy v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Carrefour știm că fiecare are rețeta lui de viață. De aceea pregătim ceva nou la tine în cartier. Un loc pentru rețeta unei cine rapide în familie, dar și pentru momentul când cei mici îți cer desert. Pe 14 mai deschidem un nou Carrefour Express în Cluj, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 148, acum și mai aproape de tine. Vino să încerci rețeta unui nou început. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul bugetului AFM pentru 2026 a fost lansat în consultare publică. Fonduri pentru apă, canal, baterii și rablă. Parlamentul ar putea introduce o nouă zi liberă legală, 10 mai, ziua independenței naționale. Și anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea în consultare publică a proiectului de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Cea mai mare alocare, de 1,5 miliarde de lei, este destinată proiectelor de apă și canalizare, considerate prioritare pentru dezvoltarea locală și îmbunătățirea serviciilor publice. Alte 700 de milioane de lei vor merge către modernizarea sistemelor de iluminat public, iar 400 de milioane sunt prevăzute pentru programe de stocare energiei cu baterii, în contextul creșterii numărului de prosumatori. Programul Rabla pentru persoane fizice va beneficia de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașini produse în Europa. 250 de milioane de lei sunt alocate Programului Național de Împăduriri. România ar putea beneficia de o nouă zi liberă legală dacă un proiect de lege depus în Parlament va fi adoptat. Inițiativa vizează declararea zilei de 10 mai, ziua independenței naționale, ca zi nelucrătoare, în semn de omagiu pentru unul dintre cele mai importante momente din istoria României. Proiectul a fost depus de 2 deputați liberali și propune modificarea legii privind zilele libere legale, dar și a codului muncii, astfel încât 10 mai să fie inclus oficial în lista sărbătorilor nelucrătoare. Potrivit inițiatorilor, măsura ar oferi românilor posibilitatea de a marca ziua independenței prin participarea la evenimente publice și prin timp petrecut alături de familie. Aceștia susțin că în multe state europene zilele dedicate independenței sunt declarate libere. De asemenea, proiectul e prezentat ca o formă de recuperare a memoriei istorice, în contextul în care această sărbătoare a fost eliminată în perioada comunistă. Aproape unul din 3 recrutori este victima furtului de identitate, potrivit unor cercetări, iar tinerii din generația Z cad pradă anunțurilor false de angajare, care par prea rare pentru a fi ratate. Anunțurile false de joburi au devenit o problemă serioasă în Europa, inclusiv în România. Se recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să fie extrem de prudente, în special pe platformele online. Aproape unul din 3 recrutori a fost victimele furtului de identitate, folosit pentru a păcăli potențialii candidați. De asemenea, un studiu realizat de Revolut analizează amploarea fraudelor legate de joburi raportate în mai multe țări europene. România se află pe primul loc, cu aproape un procent de 19% din toate fraudele raportate, urmată de Spania și Marea Britanie. Cea mai frecventă tactică folosită de escroci este solicitarea unor plăți în avans, în special pentru locuri de muncă în străinătate, care în realitate nu există. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. We were...

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Se pregătește cel mai colorat weekend al anului la Turda. Fantastic Land revine în perioada 30 mai 1 iunie cu distracție, aventură și artiști pe care copiii și tinerii îi adoră. Stai aproape și îți vom spune în curând cine urcă pe scena festivalului familiei. Avem pregătite show-uri spectaculoase, energie cât pentru 3 zile și nume care vor face atmosfera de neuitat. Nova PG Arena Turda. Fantastic Land.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Iubim Clujul! Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Deichmann deschide.
5: Profită de cea mai variată ofertă de încălțăminte la prețuri fără concurență. Al treilea magazin Deichmann din Cluj te așteaptă din 21 mai în Urbano Shopping and Living Florești, strada Urbano numărul 1. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza, regia din Munții Orăștiei, poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza, regia, este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

tanto la sol, spune-mi ce vezi.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla vine cu reguli noi privind eligibilitatea mașinilor axate pe producția europeană. Litoralul pentru toți a început mai lent în acest an pe fondul vremii instabile și al cererii reduse. Iar cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei va putea fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 ar putea duce o schimbare importantă pentru șoferii din România, potrivit proiectului pus în consultare publică de Ministerul Mediului. Programul, destinat persoanelor fizice, are o alocare de 300 de milioane de lei și ar urma să includă o nouă condiție: achiziția de autoturisme fabricate în Europa. Măsura ar însemna că în premieră ar putea fi excluse din program unele modele populare produse din afara Uniunii Europene, inclusiv Dacia Spring fabricată în China. Accentul ar urma să fie pus pe sprijinirea industriei auto europene și pe reducerea emisiilor prin înnoirea parcului auto. Autoritățile precizează că detaliile finale vor fi stabilite după aprobarea bugetului și elaborarea ghidului de finanțare. Programul Litoralul pentru toți a debutat în acest an într-un ritm mai lent față de sezoanele precedente, atât în privința numărului de turiști, cât și ofertelor disponibile. Aproximativ 100 de hoteluri s-au înscris în program, iar participarea agențiilor de turism este mai redusă comparativ cu anii anteriori. Deși pachetele de vacanță sunt mai ieftine, cu până la 50% față de tarifele din plin sezon, reducerile sunt mai puțin consistente decât în trecut, când puteau ajunge chiar și la 75%. Programul este destinat turiștilor care își doresc sejururi pe litoral în extrasezon, în lunile mai și iunie. Debutul mai slab e pus pe seama vremii instabile din ultima perioadă, dar și a unei atitudini mai prudente din partea românilor în privința cheltuielilor. Mulți turiști au amânat sau chiar au renunțat la vacanțele planificate. Operatorii din turism speră ca temperaturile în creștere să aducă un interes mai mare pentru litoral. Cetatea dacică Sarmisegetuza Regia din Munții Orăștiei poate fi vizitată doar la sfârșit de săptămână în următoarele luni. Restricțiile sunt necesare din cauza lucrărilor de conservare și restaurare care sunt realizate în această perioadă în situl dacic. Sarmisegetuza Regia este în cel mai amplu șantier din ultimele 4 decenii. Este refăcut unul dintre marile sale temple de andezit. Prin urmare, pentru siguranța vizitatorilor și buna desfășurare a restaurării, accesul în sit va fi restricționat de luni până vineri, până pe 30 iunie. Autoritățile precizează însă că situl arheologic rămâne deschis pentru vizitare în zilele de sâmbătă și duminică, conform programului obișnuit, adică până la ora 20. Proiectul estimat la 7,5 milioane de lei e finanțat cu fonduri europene și vizează redarea unei imagini apropiate de original, în acord cu cercetările recente a templului antic. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Orele dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: ANPC a aplicat amenzi peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Suncia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servici auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Suncia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANPC a aplicat amenzi de peste 3 milioane de lei după controle la serviciurile auto și magazinele de jucării. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Și noi reguli la malul mării din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a finalizat o campanie de control desfășurată la nivel național în perioada 4-8 mai. Acțiunile au vizat verificarea siguranței produselor și a calității serviciilor prestate, în urma cărora comisarii au aplicat 826 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,4 milioane de lei. Au fost controlați peste 1300 de operatori economici, valoarea produselor verificate depășind pragul de 21 de milioane de lei. Controlele au vizat unitățile de servicii auto, unde inspectorii au identificat deficiențe grave în relația cu clienții. Și sectorul produselor destinate copiilor a fost sub control. Numeroase jucării nu respectau standardele de siguranță europene. Noul corp de clădire al Institutului Inimii din Târgu Mureș este aproape finalizat. Lucrările la unitatea medicală, realizate în proporție de 80%, vor fi gata în luna august. Noua unitate sanitară, realizată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență, va fi destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și a discutat cu managementul institutului despre stadiul derulării

0: statului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante obiective de investiții în sănătate din România, menit să aducă infrastructura medicală de cardiologie și transplant la standarde moderne. Noua clădire va avea 214 paturi pentru spitalizarea continuă, săli noi de operație, precum și pentru investigații și tratament. Noi reguli pe litoralul românesc din această vară. Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților au făcut primul ghid pentru organizarea plajelor. Include reguli unitare pentru acces public, ocupare și estetică. Cel puțin 30% din suprafața plajei va fi la dispoziția turiștilor care vor să stea pe prosop și nu pe șezlong. În 7 zone reprezentative de pe litoral se vor aplica noile reguli. Vorbim despre Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile vor fi diferite în funcție de tipul plajei, urbană, naturală sau rurală, și prevăd ca maximum 70% din plajă să poată fi ocupată de șezlonguri. Restul va rămâne liberă pentru turiștii care vor să stea pe prosoape. Noul ghid interzice fundații permanente și intervenții care afectează structura naturală a plajei. Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: În FM,
1: online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: are ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: lucrurile sunt la fel, la fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
1: 7 zile nu știu de cine, 7 zile fără iubire.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You're my spicy mago.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let's get it started in here.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.